0: 다한거지
1: 딘데쟤먹어
0: 아정말힙다얘도
1: 딘데쟤먹어쟤장난아세시급지매배
0: 아세시가르쳐버려누구세시가가르쳐버장난아내가쟤싸교용지얘구디를카두나스딘데쟤는참부도구
1: 얘카두나자랑잉나주게
0: 다승마힙다한거지
1: 아주고되다
0: 미장기가다전위로급도튕튕당하죠미소치카고용구리성범누구이
1: 장기가하고수기하고위배내다전에로마용체키라니피게님도알아알시도김도가볼시때나럽러다네니켜시에메다탐도가로든지소체텐샤시키바체
0: 가리텐샤기비스
1: 나샤르지삼주게뭐라가랑동야슈터주
0: 뭐라가동야슈아디나로조스시슈부지랑아스네레마타광야기지대비
1: 하지광야기비스가스래아광야기바차샤네자니교고선자마네주시야엉주여지
0: 나랑사들이이니랑아랑아도스제오르보
1: 랑아거이스가스래아래랑랑아제제수세체니비아
0: 나예미이랑아카나치줄어야디랑아바라뇨베소다찍부르샤
1: 스뇨므르스유랑님의가로님도치제뇨베소르시면두게아뇨베이베마체다시뇨메나야스도
0: 소뇨메나야스도스
1: 나권다러부유람상권다러부유람상아권다러부유체
0: 예미이니로샤공무마소
1: 깨딘데기베하도나시나고유베
0: 나니라샘띵니야랑바로와마시얘라즈마사슬러비보미이하디집은이제그화장님봐
1: 주도하도
0: 주도마시근데랑이하실다집은이제내주랑그지지가디다스뭐이면용도게넣어줘야디마리미이어머송어머송께라캐드

0: ਉਨੇ ਚੇ ਲੀਯੂ ਵੰਗ ਤੋ ਦਾਤੀ ਸੇਸੇ ਚੇ ਨਾ ਜੁਬਾ ਕੁਨੀ ਖਾਗਾ ਚੇ ਜ਼ਾ ਜ਼ਾ ਜ਼ੋਂਗਾ ਨਾ ਜੁਕਿਓ ਇਨੀ ਮੋ ਰਾਂਦਾ ਚੋ ਯੋ ਮਾਸ਼ੀ
1: ਫੇਮੀ ਚੀ ਗੇ ਗੇਂ ਖਮ ਜਿਮ ਗੁਦੂ ਉਨੇ ਲੇਲ ਹਬੂ ਮਾਜੀ ਮੋ ਰਾਂਗੇ ਤਾਕ ਬਾ ਚਾਮਾ ਸੀ ਬੇ ਨੇ ਜੁ ਦਿਨ ਜੁ ਖਾਲ ਖੇ ਜੇ ਦੇ ਨੀ ਹੋ ਆਯੂ ਮਸੇ ਨੰਗ ਮੀ ਨੀ ਜੇ ਬਿ ਚੁ ਯੂ ਦੂ ਜੀ ਸੋ ਦੀ ਗਾ ਲ ਮੀ ਯੀ ਚੀ ਦਾ ਨਿੰਗ ਚੇ ਥੋਪ ਖਾ ਗੁ ਜੀ
2: 喂
3: 子月, 让给看着, 你又你不是的。
2: 哦, 谈得你没去, 你那天给你拆解的比, 你回来忙不拆比。
3: 那这你去看着给我们让着不起我这。
2: 来斯巴拉, 突然没那些, 你就能写把屁去。
4: 让我什么这去一别? 让我你不到就。
3: 没啥的呀，
4: 是不是打个虚嘛？是别，开始让调皮呢，没你们都叫。丽华，让我那身宽不积极，大点些。哼，我看你身宽不积极，大些。看上我的让他出你，看呀姐，这个是我，这个亲是我。 年年看看你，三大最团聚。让给看雅姐，连我年初到这起事的，没让看雅姐，年纪大长也是不给个出事的。让年的钱，今年杨刚过春节初二的时候，让给没说话用是吧？今年，看让你三姐姐了，请一个谁？没让了，是不是徐总哎？李华。
3: 电影感觉刚过军校长，学校很多，车上出车去要比，等下莫这个去面岗去，苏大姐这个去比。
4: 一年没有你推干了，让你是不是学不起去啊？
3: 让的这，让给民警都搞了点的，让给县个上队了，真叫没钱不上去。莫让给是不是看书的，俺一个也不知道钱不上去，利用俺个叔叔不在这呢。
4: 今年家的小区嘛是呗，一年没你推干了，村干部地位盘了，其他你给来往，他不直接死给，彤彤，让彤彤干做一个事情，没给这点做，干什么呀？没让了干嘛是呗？给这点做，没让了干呗，帮他嘛是呗啊？ 你莫让他看谁出去，俺俩自动的送给我清洗。光辉，光辉，光辉，让给阿妈说回去去，不再说了去的。那我俩不再摸摸头，没事嘛是？我明年三月过了，俺就过去给不是了，俺就从阿妈去不要嘛是？